ona ti dagitari ore anyi aigia nyumo geda ati ona emulimi ona ugekoro ni housewife na upenda tu vile alivyo.